0: sana tenda na tenga go heritage satano dega shukugal jotan jiga go sir gimi tena munatan eh nabo aing but you let side hustle side not about side hustle lagini eh gotomo yeah gotomo ge jiti otan
1: yes
0: but you let wale ni gen z again ga ne ale ngale kam sai enough is enough ale enough is enough ago kangeta subui kola wigini tugul kukorogochi ke kasit
1: makisiranji
0: makisiranji kasi nyo nguanget saa 12 asubuhi akawe roadblock mibolishe kiku wago nde roadblock maali kule kasi nyo saa 12 asubuhi ngoitu wa itu akawe live mawale nye buwa ne road enforcement ngoja kwa enforcement manama ako nusut
1: kelo
0: muna mawa nusut amiyo kabisa so kami live ako lehin polisi yote kaa itu eje kyu agichu tu kasi kele ima ina mkari siya jekali wa mkari siya ju so inge testize ako ubure ni hata kapsa
1: kikani kange jenzi nye suizi
0: yeah.
1: Awadishiki
0: mayuwe
1: jenzi kwa mayuwe Yo, I get out again ni gagina mene gari teni kwa kibendi na kibendi Eldoreta na kibendi Busia na kiano. Hey, kupare udi nini? So angalia kwa online. Aleje panda ni panda ni sugaru genjuta.
0: So police yao tungo telele sugari. Kujia agine yao to. Yar aje kimi kasi kabisa.
1: Tuko
0: kasi kabisa.
1: Tunachunga.
0: Masema shida au yu nikani? Mbona sioni mkono yako hao? Iyo mkono sioni?
1: Weka mkono wasi tuone. Weka mkono
0: mahali tunaona wewe.
1: Akona anakaka kibarikioni.
0: Kule mama yuko na mgi kabisa kwa seret karisye. Itelele siya hako tebe ntuku.
1: Nagini yuko teni mani? Mae siye jini siye jenzino. Ala hii wenda otko limbari sabis. Igele legele mango le kolena. Kia mine kia kuname terekta.
0: Director
1: ni nako kwa choga ni na igere lima ni letinye shida director ni. Lakini yo jida ni geto kwa tinye shida mizungo ziru director
0: ni. Ziru tinga ni.
1: Lakini nome gora. Kwa leo mei, ima 30,000 jende mune nano jida nako so remove. Kwa ene mune nano. Igere na ibo li ziyadu ye. Miyo ne igere otile.
0: So, ngwachu.
1: Terile kujibonda ndripke me ngo baringa ni ya. Naluna imwa kujobolebole matinga dot go wange kusiria.
0: Terile gero gera yo to ndripke. Ngo yonea.
1: Magelo kane.
0: Eh.
1: Momo ta name.
0: Ndripke kabza.
1: Lakini ile kwa chopoka igitu mizi mugungoni.
0: Ehe.
1: Agone ni ibe musigete ba matutu nyina. Ana go gore ba go ruwa ke ngene ga la go gere ba go le.
0: Kaya mawal. Ehe.
1: Lakini mi tena che kere speaker inyit karitu. Kagisi binyagis kapsa gubi asi ni. Lakini bare kichi. Ndereba. Akigeri kwa laguli. Ke wiri chigi. Lakini matako.
0: Akwa karit.
1: Matako makenge nguli. Kwenye safety ni babichu. Inye toji gana mati elekta enga.
0: Kale.
1: Parote boyo.
0: Kacha mjerzi dote kapisa. Kale acha kibeti life. Boko himen. Kaburu polisi hati kito kwa kwa mwango guri pikipiki akpo.
1: I think kwa kwa
0: kini. Kale nambe teo. Yaiba.
1: Kina kiko changi ya ni kongete pichubo matato. Koko gari. Konga mumu ebilisi hati ji.
0: So jeji.
1: Kule nange jeji kwa njia yeyote.
0: Nange jeji jeji.
1: Gamusa rumai makori hati ji.
0: Aumi jeji.
1: Kumi nemi barabara.
0: Nima jeji.
1: Tuwa mkena mkanjo. Kujoko la huko kanyaka hii line vizuri. Oye, oze hapo anda. Kole ndereba simama, mi akane mita audio. Nwai goli. Pale mbapu nuna meri kwe doli.
0: Yare.
1: Ibo ate simbogi. Ingo maskari ikole pak. Usike ndereba. Pala kakarivi. Okwa yata na mi hata kila
0: ano hareta ido
1: moyaveni
0: ama abu ni hatara ame ba kiri
1: o madale te sumi.
2: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi akupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
3: Ili kuset furaha kama skiza tune yako, dial star 811 star 619 hash.